ogun eyan pe o baba wa nba le asisi gugu enikan ka niyan gugu yin e ni ladajo o ga lu ko je je je e ku ewu